kratek cajt je vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6 z vami. Drive time na Rock Radio, zdaj news, s tem gremo naprej Pink Floyd, Matchbox 20, Chris Ria, pa za štart in šlager Brian Ferry, More Than This, to bo sta